0: Licht. Lass mich nicht ausstecken, lass mich nicht ausstecken. Ich bleib im Licht. Ich bleib im Licht. Ich bleib im Licht. Lass mich nicht ausstecken, lass mich nicht ausstecken. Ich bleib im Licht.
1: Haste und Haste for me, send out.
2: Haste und Haste, send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da,
4: send da,
3: send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send